0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Etav Dardimans, tsrashvitsa da ertse, usmen davgishdebi kartul simgherebze.